kwa e bing lai ki mi han yu su ya zo ho ka ni ai ni chun lan ji ho chun lan ji mi yong lai ho ya mi su ko ano xi yang xia de zu fu la a na ma ki mi yong de su xi yang xia de zu fu ya lao ni tang zo bing lai gong zai fu la ha ji mo tu le wi ko za dan lak la ha好来刷点大家就来欣赏了夕阳下的祝福。当然啦，当作比如呢，假使讲呢，产品吼有小到呢，啊，很丰富哈。啊，我呢，将来两箱哈，一丢股诶，啊，你讲一摆四罐，啊，买干部挺多，啊，两罐呢哈，诶，你前面来丢哈，因为还有介欣赏啊，丢丢多俩还蛮有瘾来丢啊，还有两罐哈，所以多俩呢，蛮丢好，你等你又开唔出来哈。所以有丢货，咱有法度开哈。好啦，香蕉朋友，天发打过来哈，四九一八六五六来，夕阳下的祝福，叫人家。